0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Ko je mogao prije skoro 30 godina da pretpostavi da će sasvim slučajni cimeri, frontman londonske grupe Blur, Damon Albarn i britanski ilustrator i kreator stripova Jamie Hewlett na prepad uzdrmati i u potpunosti promijeniti muzički svijet. Gledajući MTV koji po njihovom mišljenju nije imao nikakvog smislenog sadržaja, a i ono malo muzičkog programa zauzimali su raznorazni fabrikovani boy bendovi, dvojac dolazi na ideju da kreira virtualni sastav u kome će Albarn biti zadužen za muzički dio, a Hewlett će dizajnirati likove i brinuti se za vizualni segment projekta. Obojica su rođeni 1968. u jednom od najsretnijih znakova u kineskom horoskopu, u znaku majmuna. Zbog toga Jamie za ime benda predlaže i čimpanze, ali Damon ih uzdiže u gorile, iz prostog razloga jer su one veće. I sve ostalo je istorija. Od debi albuma najoriginalnije i najspecifičnije pojave na svjetskom muzičkom nebu prošlo je 2,5 decenije, a duo Albarn Hewlett još oduševljava planetu i pomjera granice u muzičkoj industriji. Današnje izdanje albuma sedmice BH Radija 1, u kojem predstavljamo The Mountain, najnoviji uradak britanske muzičke atrakcije sastava Gorillaz, započinjemo pjesmama koje otvaraju LP. U pjesmi naslovnici The Mountain čut ćemo hollywoodsku ikonu Denisa Hoppera uz indijskog flautistu Ajaya Prasanu i Anushku Shankar na sitaru. U numeri The Moon Cave gostuju Asha Putli, Bobby Womack, Dave Joliku, Jalen Ngonda i rapper Black Thought, dok je The Happy Dictator kolaboracija sa američkim dvojcem Sparks.

Mountain deveti je studijski album engleskog virtualnog benda Gorillaz. Objavljen je 27. februara preko vlastite izdavačke kuće sastava nazvane Kong, a kao distributer je odabrana podružnica Sony Musica, njujorški Orchard. Zanimljivo, riječ je o prvom LP-u Gorillaza koje je izdano bez učešća njemačko-britanskog labela Parlophone. The Mountain, koji je osim u Londonu sniman i širom Indije, sadrži preko 66 minuta muzike raspoređene u 15 numera izvedenih na više jezika, uključujući engleski, arapski, hindu, španjolski i joruba jezik. Album se oslanja na indijsku klasičnu, odnosno tradicionalnu muziku uz prepoznatljivi zvuk grupe, mješavinu elektronike, popa i hip-hopa. LP kojeg su pored Damona Albarna producirali Remy Kabaka Jr., James Ford i Samuel Eglinton, nastavlja domaćinsku tradiciju benda sa mnogobrojnim gostima širokog muzičkog spektra kao i postkumnim rolama nekih legendarnih umjetnika, saradnika sa prethodnih uradaka. Preslušavamo The Mountain, posljednji LP britanske muzičke atrakcije Gorillaz, u pozadini svira The Hardest Thing, nježna uspavanka u spokojnog nigerijsko-ganskog bubnjara, pionira afrobeata Tonya Allena.

Na slijedi je Orange County, veselija verzija prethodne pjesme, a onda i Delirium sa Markom Edwardom Smithom, bivšim pjevačem post-punk grupe The Fall, koji je preminuo početkom 2018.

Narednih par minuta odvojit ćemo za kratko predstavljanje animiranih članova benda Gorillaz, čiji album The Mountain upravo preslušavamo. Pjevač i klavijaturista 2D rođen je kao Stuart Harold Pott, a ime je dobio po Robertu 3D Del Nye, članu trip-hop grupe Massive Attack, koju Damon Albarn često spominje kao primarni uzrok nastanka Gorillaza. Iako nema jednog prednjeg zuba, pjevač istim vokalom, a kad priča, njegov glas se promijeni i veoma je visok. Inspiracija za takav način govora pronađena je u glasovima humoriste Joe Pasqualia, starog britanskog glumca Normana Wisdoma i bivšeg fudbalera Davida Beckhama. Basista benda Murdoch Nichols prodao je svoju dušu đavolu u zamjenu da postane poznata rock zvijezda. Iako se radi o izmišljenom liku baziranom na baronu von Frankensteinu, kriperu iz crtanog filma Scooby-Doo i gitaristi The Rolling Stonesa Keithu Richardsu, Murdoch ima svoj lični Twitter račun sa preko 200.000 pratilaca. Bubnjar sastava, afroamerikanac Russell Hobbs, rođen je u Njujorku i radi se o učtivoj, rječitoj i osobi lijepih manira. Ali u Russellu su nastanjene i tuđinske duše, preciznije rečeno mnoštvo duša hip-hop muzičara. Noodle je gitaristkinja, rođena u Osaki, u Japanu, a u ranom djetinstvu bila je podvrgnuta supertajnom vojnom projektu i trenirala je borilačke vještine. Voli gitariste Johnnya Thundersa i Richieja Samboru i posjeduje Instagram nalog sa 680.000 pratitelja. Vraćamo se izdanju The Mountain, slušamo Damasku s kolaboraciju Gorillaza sa sirijskim pjevačem Omarom Suleimanom i američkim reperom Yasinom Beyom, slijedi The Shadowy Light sa velškim muzičarom Krufom Risom i indijskom 92-godišnjom zvijezdom Ashom Bosle, a potom i numera Casablanca u kojoj gostuju The Clash of Bassista Paul Simonon i bivši gitarista The Smitha Johnny Marr.

0: Lužnici kod Visokog prošlog vikenda završen je prvi festival Lavande Tri lica bilja. Organizator je posjetiocima pružio jedinstveno iskustvo prirode, umjetnosti i gastronomije, pokazavši na jedan zaista poseban način da ljekovito bilje i agrobiznis mogu ruku pod ruku sa gastronomijom pa i umjetnošću. Festival je osmišljen kao mjesto susreta ljubitelja prirode, umjetnika, avanturista i svih onih koji žele usporiti tempo i doživjeti jedinstvenu atmosferu među poljima lavande. Gost festivala bio je i BHRT. Prilog Mirsada Bajtarevića.
1: Starry Night Retreat, odnosno park Zvjezdana noć, proteklih dana obojen je najljepšim nijansama ljubičaste. Polja lavande su u punom cvatu, a uskoro počinje i sezona berbe, najmirisniji dio godine. Manifestacija Festival Lavande, Tri lica bilja, slavi biljke kroz umjetnost, gastronomiju, te ljepotu i zdravlje. Tokom trajanja festivala posjetioci su imali priliku upoznati proces berbe i destilacije bilja, upravo tamo gdje njegova priča počinje, među mirisnim poljima lavande. Festival je osmišljen kao mjesto susreta ljubitelja prirode, umjetnika, avanturi,

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 10. august 2026. godine. Na današnji dan 1675. godine na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Observatorija je izgrađena radi izučavanja položaja zvijezda, što je bilo posebno značajno za navigaciju. Za prvog kraljevskog astronoma i šefa observatorije postavljen je John Flamsteed. 10. augusta 1793. godine u vrijeme Francuske revolucije otvoren je jedan od najvećih svjetskih muzeja, Louvre u Parizu. Izvorno je muzej imao samo 537 slika i 184 umjetnička predmeta, no kasnije se veličina kolekcije povećavala. Danas muzej sadrži jednu od najbogatijih umjetničkih zbirki na svijetu. U njemu se nalazi više od 38.000 umjetničkih djela izloženih na 72.735 kvadratnih metara, a procjenjuje se da bi posjetiteljima trebalo oko 5 sedmica da na odgovarajući način pregledaju sva djela. Najpoznatije umjetničko djelo izloženo u Louvru je Da Vincijeva Mona Lisa. Na današnji dan 1846. godine u Washingtonu je osnovan Centar za naučna istraživanja Smithsonian Institute. Danas najveća

ustanova te vrste u svijetu ustanovljena je prema oporuci britanskog naučnika Jamesa Smithsona, koji je umro 1829. godine, a cijeli svoj imetak ostavio je Sjedinjenim Državama kako bi u Washingtonu bila osnovana ustanova za sticanje i širenje znanja. Danas se Smithsonian sastoji od 19 muzeja i galerija, 9 istraživačkih ustanova i Nacionalnog zoološkog vrta. Ukupno se u njegovim zbirkama čuva oko 138 miliona predmeta. 10. augusta 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov. Najznačajnija je ličnost među kompozitorima okupljenim oko Rimskih Korsakova, odnosno Beljajevskog kruga. Napisao je 8 simfonija, kao i balete Rajmonda, Ljubavna lirika, Godišnje doba, a sa Rimskih Korsakovim dovršio Borodinovu operu Knez Igor. Na današnji dan 1889. godine rođen je Charles Brace Darrow, izumitelj igre Monopol, najstarije i najpopularnije svjetske igre na ploči. Nekada popularnu igru Landlord, koju je izmislila Elizabeth Maggie, odlučio je modernizirati i tako nastaje Monopol. Kako je potražnja za igrom rasla, Darrow odlučuje obratiti se kompaniji braća Parker i prodati im svoj izum. U prvoj godini nakon zvaničnog objavljivanja u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija je pravila 35.000 primjeraka igre nedjeljno i prodavala ih za $2 po komadu. 1935. godine Monopol je postao najprodavanija igra u Americi. 10. augusta 1913. godine u Bukureštu su Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale s poraženom Bugarskom ugovor o miru, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Uzrok rata bilo je neslaganje saveznika o podjeli teritorija oslobođenih u Prvom Balkanskom ratu od Turaka, posebno insistiranje Bugarske da dobije cijelu Makedoniju. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije. Na današnji dan 2003. godine uz pomoć specijalne veze između Zemlje i Međunarodne svemirske stanice vjenčali su se ruski kosmonaut Yuri Maljenšenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. Bilo je to prvo svemirsko vjenčanje u povijesti čovječanstva.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. august. 61. godine pjesma You Don't Know Helen Shapiro zasjela je na vrh britanske liste singlova, čime je

Papiro sa 14 godina postala najmlađi muzičar na broju 1 u istoriji britanske nacionalne liste. 70. godine Elvis Presley je nastupio prve večeri četvoronedeljnog angažmana sa po dva koncerta u hotelu International u Las Vegasu u Nevadi. Elvisove probe i prva četiri koncerta snimljeni su za dokumentarac Elvis That's the Way It Is, objavljen novembra te godine. 83. britanski pjevač Limahl izbačen je iz benda Cage a Goo Goo pa je započeo samostalnu karijeru. Najveći uspjeh ostvario je 84. pjesmom Never Ending Story. Muzički kalendar. 10. augusta 85. dok je učestvovao u trci jahti, pjevač grupe Duran Duran, Simon Le Bon, ostaje zarobljen zajedno sa još 5 članova timova pod vodom nakon što se njegov čamac prevrnuo. Britanska obala straža spašava posadu, a nakon popravke kobilice, plovilo osvaja treće mjesto na trci jahti oko svijeta za 85. 86. godinu. 1995. divlje jagode u postavi Zele Lipovača, bubnjar Nasko Budimlić, basista Sanin Karić i pjevač Žak Tataj u Stuttgartu započinju snimanje 8. studijskog albuma 100 vijekova, koji ih predstavlja u mekšoj muzičkoj formi. 2020. bend Split Ends je dostigao prvo mjesto na rodnom Novom Zelandu reizdanjem albuma True Colors povodom 40-godišnjice od objavljivanja albuma. 10. augusta 2002. U2 su održali svoj drugi maksimirski koncert u Zagrebu, a izvedba Beautiful Day je završila na kompilacijskom albumu U2.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolička crkva 10. avgusta slavi Svetog Lovru Rimskog. Rođen je oko 225. godine u tadašnjem rimskom naselju Osca. Bio je učenik pape Siksta II. Uprkos mladosti, uvrstio ga je među sedmoricu uglednih rimskih đakona te ga postavio za podđakona. Papa mu je povjerio crkveno blago i rekao mu da ga podijeli siromašnima. On je to poslušao te pošao u ubožnicu za siromahe i sve im podijelio. Stoga je za vrijeme Valerijanovog progonstva, kada je sudija istražitelj upitao za blago crkve, upro prstom u siromahe, bogalje, slijepce i bolesnike te rekao: "Evo blaga crkve." Nakon toga je mučen i pogubljen prema pisanim izvorima 10. avgusta 258. godine. Kiša meteora zvana Perseidi događa se otprilike u vrijeme njegovog spomendana sredinom avgusta, pa se naziva i suze Svetog Lovre. Posebno je slavljen u Rimu i jedan je od zaštitnika vječnog grada. Avgusta 1822. godine rođen je German Anđelić, svjetovnog imena Grigorije Anđelić, koji je bio arhijepiskop i mitropolit Karlovački od 1881. do 1888. godine. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a također i kasnije, nakon studija, bogosloviju. Studirao je filozofiju u Pešti, a zatim prava u Šarošpataku. Karlovačku bogosloviju završili su 1845. godine zajedno on i njegov brat Stefan. Stupio je 1846. godine u mitropolijsku kancelariju u Karlovcima. Otišao je sljedeće 1847. godine u manastir Grgetek da bude iskušenik. Zamonašio ga je 20. maja 1848. godine arhimandrit Krušedolski Prokopije. Kada se crkvena opština u Trstu obratila mitropolitu Josifu 1848. godine s molbom da im pošalje đakona, izbor je pao na jerođakona Germana. Kao đakon hrama Svetog Spiridona u Trstu, vršio je 2 godine i učiteljsku dužnost pri crkveno-školskoj opštini. Od 1850. do 1866. godine bio je profesor, a također i rektor Karlovačke bogoslovije. Posle smrti episkopa Bačkog Platona, 1867. godine postaje mandatar, a potom i administrator eparhije Bačke. I pored toga što nije dobio većinu na izbornom saboru, Bečki dvor ga je imenovao

0: za patrijarha 1881. godine. Nije bio popularan tokom svog rada, ponajprije zbog načina izbora, ali i odnosa prema viđenim Srbima poput Ilariona Ruvarca. Umro je 26. novembra 1888. godine u Sremskim Karlovcima.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
5: Sedam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

Zaorem, po tragu senke rodine, procvaće zimske ružice, po prvi put te godine, naiće studen atarom, kao regiment oklopni, i bit ću samo mirna vlad kad okopni. Ja nemam nigdje

I u tom pašće i zadnji sneg, preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih.

0: dana. Jednostavno razlog je onaj najpopularniji jel, ali to je nedostatak sredstava. Dokaz o našem radu, dakle te prekrasne slike koje budu nastale, bit će dostupne stanovništvu Brčkog distrikta i šire na izložbama koje ćemo po završetku, dakle kolonije, organizovati u našim prostorijama Udruženja likovnih umjetnika Likom, dakle galerija u maloj sali Sportskog društva Partizan.
1: U bašti Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu u četvrtak 13. avgusta bit će otvorena izložba Mlada Bosna u bosanskoj vili, autora Luke Boškovića.
2: Uglavnom istraživanje bazirano na zbirci bosanske vile koja se čuva u Muzeju književnosti pod zbirkom Borivoja Jevtića, koji je bio i član Mlade Bosne i kasnije član grupe sarajskih književnika koji su bili aktualni tokom Kraljevine. I na osnovu tih tekstova on tražena je u bibliotekama literatura koja će više objašnjavati taj period, historijska literatura poput Predraga Palavestre i Vladimira Dedijera, Đuričkovićka Dejana, koji se bavio bosanskom vilom, ne samo Mladom Bosnom. I onda idemo u analizu tekstova, nisu korišteni samo ti tekstovi, nego i popratna historijska istraživanja koje se tiču te tematike, kao što su Predrag Palavestra, književnost Mlade Bosne, i Vladimir Dedijer, Sarajevo 1914, u kojoj on baš obimno i detaljno istraživao i sam atentat i svu ideološku pozadinu i austrougarsku politiku i bosansko-hercegovačku politiku i politiku Srbije i Italije i Njemačke. Jedno dosta neistraženo područje naše historije, pogotovo književne historije, jesu strane utjecaje koje su pisali strane, oni čitali koji su bili uzori, i također iz tih tekstova su uzeti književni i pjesme i neke književne kritike kojima otkriva se šta su ljudi u Bosni i Hercegovini tad čitali, šta je mlađoj generaciji bilo uzor. Na izložbi će biti prikazani plakati koji sadrže scenirane tekstove iz bosanske vile. Neki su puni eseji, neki su pune pjesme, neki su samo dijelovi, i uz te tekstove sadrži se i komentar koji nudi kontekst.
1: U organizaciji Zavičajnog muzeja Travnik u naselju Mehurići u ovoj opštini u srijedu 12. avgusta bit će održano prozno veče posvećeno akademiku Enesu Kariću pod nazivom Književne potrage Enesa Karića. Riječ je o scenskom performansu kojim se želi približiti književno stvaralaštvo ovog teologa i književnika koji je i rođenjem vezan za Travnik. U događaju učestvuje i kustos rodne kuće Ivoje Andrića u Travniku Enes Škrgo.
3: Akademik Enes Karić je rodom i porijekom iz sela Višnjevo kod Travnika iz doline reke Bile, pa se čini da je kao u nekoj široj kulturnoj javnosti Bosne i Hercegovine i u svome rodome kraju možda poznatiji kao teolog, a manje poznat kao književnik, kao pisac. I upravo je to namjera Zavičajnog muzeja Travnik da ovim scenskim performansom književne potrage Enesa Karića baš u tom njegovom rodnom kraju pred lokalnom publikom predstavi njegovo prozno stvaralaštvo. Prema scenarističkoj zamisli Fatime Masić, doskorašnje direktorice Zavičajnog muzeja Travnik, bit će priređen taj scenski performans kao, dakle, neposredni živi, direktni kontakt izvođača tog programa sa publikom i u kojem će se interpretirati odebrani fragmenti proznih dijela romana Enesa Karića, kao što su Jevrijsko groblje, Boje višnje svakako, Pjesme divljih ptica, Isti čovjek, Zime zaručnice i tako dalje. I to je način da u toj interpretaciji uz muzičku pratnju Safeta Beganovića, profesora muzike, dakle s akademskim glumcem Matejom Baškaradom, studenticom književnosti Ajnom Kurem i dakle sa mnom kao kustosom književnosti, uz moderiranje i voditeljstvo, odnosno neku vrstu naracije Fatime Masić, želimo da pred publikom u Mehuriću pokažemo šta je to Enes Karić pisao u tim svojim književnim potragama.
1: I za kraj ovo sedmičnog izdanja Kulturnog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušatelji, informacije da će u Gradskoj biblioteci Zenica u saradnji sa izdavačkom kućom Vrijeme večeras biti održana promocija romana Safari u Sarajevu ili Kako ubiti vampira Andreja Nikolaidisa. A sedmica njemačkog filma održat će se u Prijedoru od 13. do 17. avgusta u organizaciji javne ustanove Centar za prikazivanje filmova Prijedor i Goethe instituta Sarajevo. Biće prikazano 5 savremenih njemačkih igranih filmova koji su 2024. i 2025. premijerno predstavljeni na Berlinaleu i drugim međunarodnim festivalima. Ulaz je slobodan.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. I kao što smo čuli, obilje kulturnih sadržaja obilježit će i ovu sedmicu u bosansko-hercegovačkim gradovima i sigurna sam da će svako moći pronaći nešto za sebe. 6 minuta do 9 sati slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a tačno u 9 poslušajte i naše nove vijesti.
5: Muzika dana BH Radija 1.
1: Danas u Muzici dana BH Radija 1 idemo u 1991. godinu i prisjećamo se pjesme koja nosi poruku koja nam uvijek treba, malo više ljubavi i razumijevanja. Slušamo Cher i njen veliki hit Love and Understanding.

0: Mađarskoj uzvratni susret trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Podsjetimo, u prvom duelu u Banju Luci bilo je 1-0 za našeg prvaka. Košarka, B divizija, Eurobasket za kadete, dakle za igrače do 16 godina u Skopju. Naša reprezentacija u subotu zabilježila značajnu pobjedu u duelu protiv Bugarske, prije toga u prvom kolu triumf protiv Norveške, u drugom poraz od Švedske, i večeras naši momci igraju od 21 sat protiv najslabije reprezentacije u ovoj C grupi, protiv selekcije Luksemburga. Očekuje se sigurna pobjeda i onda sutra odlučujući meč protiv Finaca za prolaz u narednu rundu takmičenja, dakle u onu eliminatornu fazu. Počelo je i evropsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Tu imamo 4 predstavnika: Lana Pudar, Iman Avdić, Arjan Kadić i Kenan Dračić. Danas u bazen će prvi Arjan Kadić u disciplini 50 leptir u prvoj grupi, inače tu čak 71 takmičar u ovoj disciplini, a nakon njega će nastupiti i Iman Avdić u disciplini 100 metara leđno. U drugoj grupi 26 takmičarki će se boriti za plasman u polufinale. Danas počinje i evropsko prvenstvo u atletici. Zanimljivo da se postavi pitanje u kvizu koliko je Velika Britanija, točnije Engleska, bila domaćin evropskih šampionata u atletici. Vjerovatno niko ne bi pogodio da niti jednom ova država nije bila organizator ovako velikog takmičenja u sportu koji je izuzetno popularan u Engleskoj. I evo, dočekali su Englezi da u Birminghamu ugoste najbolje evropske atletičarke i atletičare. Tu imamo samo jednog predstavnika, i to Mesuda Pezara, koji već danas nastupa u kvalifikacijama bacanja kugle. U 12 sati i 40 minuta počinju te kvalifikacije, dok je finale večera su 20 sati i 33 minute. I za kraj jedna tužna vijest iz košarke: preminuo je u 86. godini Don Nelson, legendarni NBA trener, ne možemo reći najuspješniji, jer u karijeri nije osvojio niti jedan prsten, šampionski prsten, iako je tri puta igrao finale sa Milwaukeeom, jednom sa Dallasom. Ipak najviše se pamti period proveden na klupi Golden State-a i način na koji je ovu igru promijenio, učinio je više napadačkom, i Golden State je i dan danas poznat pod takvom stilu igre. Don Nelson je u 31. sezoni na klupama NBA klubova zabilježio 1335 pobjeda i dugo je bio rekorder, prestigao je Greg Popović. Dakle, Don Nelson je svakako bio jedan od najprepoznatljivijih trenera u NBA ligi proteklih 30 godina.
1: I toliko o sportu. U otvorenom studiju BH Radija 1 sa nama je bio Adnan Ljubović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 minuta do 10 sati, dakle za 8 minuta u glavnom box ofisu u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počinje fizička prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival. Prvih 10 kupaca biće nagrađeno sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove u različitim programima i posterom ovogodišnjeg festivala. A u 10 sati počinju i naše nove vijesti. To bi bilo sve, poštovani slušatelji, za današnji otvoreni studio BH Radija 1. Sa vama su jutro podijelili Mirza Omanović i Ljena Pepović. Slušajte otvoreni studio i sutra nakon vijesti u 8 sati. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Deset časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija s požarima na području sela Slivlja kod Gacka stabilna je, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i sprečavaju širenje vatre. On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi. U selu Slivlja juče izbio veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Maksimalna brzina vjetra dostigla je 150 km na čas kada je tajfun prvo zahvatio Yuhan u provinciji Zhejiang, a nedugo zatim i grad Wenzhou. Snažno nevrijeme u potpunosti je zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Naoružani muškarac uhapšen je na Tajlandu nakon što je pucao na kancelariju lokalne uprave na periferiji Bangkoka. Komandant pokrajinske policije Dejarpi Kongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača i ranio ih. Do pucnjave je došlo tri dana nakon što je učenik srednje škole u istoj provinciji izvršio masovno ubistvo. Učenici na Tajlandu danas su se vratili u škole. Vojska Jemena saopštila je da je 7 osoba poginulo, a 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moku na Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Snimci koje je emitovala televizija povezana sa pobunjenicima prikazali su lansiranje balističkih raketa i dronova, za koje je portparol Huta Yahya Sari naveo da su bili usmjereni na saudijsku vojsku i skladišta oružja. Jemenska vojska saopštila je da su napadi također bili usmjereni na stambena naselja u Moki. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci 18 stepeni, Tuzli 19, Zenici i Doboju 20, Bijeljini 21, Brčkom 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: 3, 4, sad!
7: Ljeto na BH Radiju 1.
8: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: avanture na rijekama i jezerima.
7: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
10: Na platovi je jako živo, lijepo.
7: Gastronomija.
11: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to baš se počaste.
7: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
13: Pa ne može se to propustiti.
7: Ljeto na BH Radiju 1.
14: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas u narednih sat vremena pričamo o moćnoj rijeci Savi, žili kucavici koja spaja ljude, gradove i razne priče. Ova riječna ljepotica izvire u Sloveniji. Duga je 945 km, a kroz Bosnu i Hercegovinu teče u dužini od 331 km. Na svom putu kroz Bosnu i Hercegovinu rijeka Sava prolazi kroz Novi Grad, Kozarsku Dubicu,

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja i priči o rijeci Savi, pravo je vrijeme da otputujemo u Šamac, gdje nas čeka Pero Đukić, koji će nam predstaviti kajakanu klub Ušće.
2: Klub je osnovan posle poplava 2014. godine, kako bi bacnio tradiciju kajakaštva u Šamcu, koja seže još između dva svjetska rata. 30. godina su stili prvi čamci, a od 46. godine je osnovan prvi kanu klub u Šamcu, koji je prestao sa radom sa početkom ratnih dešavanja. Da bismo mi 2014. godine posle poplave skupila se grupa entuzijasta i registrovala ovaj sadašnji klub, ali bacnijemo tradiciju tih starih klubova prije ratnih, pa i tog perioda između dva svjetska rata. Mi smo prije svega sportski klub koji se takmiči u kajak kanu disciplini na mirnim vodama, ali pored toga mi imamo rekreativni dio gdje turistima nudimo rekreativne kajake, jednosjede i dvosjede na rentanje ili na vođene ture sa našim vodičima koji ih upoznaju, to su cjelodnevne ture koji ih upoznaju sa tokom rijeke Bosne i Save u području naše opštine. Najčešće turisti ipak uzimaju, rentaju kajake, idu sami u istraživanje i to je neki potez od Ušća Bosne do Savskog mosta, recimo na graničnom prijelazu Šamac. A naše vođene ture malo zalaze u područje drugih opština, tako da jedna tura kreće od Novog Grada, koji je na području opštine Odžak, završava u Šamcu, dok druga tura kreće iz Šamca, a završava na području opštine Domaljevac Šamac, obje su opštine u federaciji, ali to je recimo potez rijeke Save od nekih 20 km koji mi pokrivamo sa našim vođenim turama.
1: I kako biste vi opisali rijeku Savu? Kako je vi doživljavate? Kakva je to rijeka?
2: Velika, mirna, zelena ljepotica. Sava je unazad 10 godina jako čista, lijepa za kupanje, plivanje, ronjenje, čak, jer se izbitri tokom ljetnih mjeseci i vidljivost bude veoma solidna, za veslanje, praktikovanje nautičkih sportova.
1: Vjerujem da ste svakodnevno na rijeci, a u ovim toplim mjesecima, toplim danima sigurno znate koje su to najbolje plaže, pa da nam otkrijete.
2: Pa što se tiče samog Šamca, najbolja i praktički jedina plaža za kupanje je na Šamačkom keju, ali Šamčani dosta koriste plažu u selu Prud, koje je uzvodno od Ušća Bosne u Savu, nekih 2 km. Odlazi tamo čamcima uzvodno ili automobilima putem i kupaju se tamo. Ali to su na našem području dvije najljepše plaže. Pored toga ima plaža i ispod Savskog mosta kod graničnog prijelaza Šamac, koja je solidna, ali nije tako lijepa kao ove dvije.
1: I evo, za kraj, malo o značaju rijeke Save. Šta se još može uraditi da se poboljša ta turistička ponuda?
2: Definitivno infrastruktura. Nama u Šamcu je prilika da ljude na proputovanju iz Evrope ka Jadranu vratimo, i što se i dešava unazad 5-6 godina. Kamperi svraćaju, kampuju, imamo kamp mjesta, obezbiđenu struju, pitku vodu, besplatan internet, ali definitivno infrastruktura je to što još uvijek malo koči. Međutim, krenulo se sa nekim radovima, upravo je u toku projekat koji finansira Vlada Republike Srpske kroz Vode Srpske. Oni su počeli da vrte pripremu na razvoju infrastrukture u boljem smislu.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas donosimo priču o jednoj od najvećih dama regionalne muzičke scene, umjetnica čije pjesme i danas govore tiše, ali dublje od mnogih. Slušate priču o Terezi Kesoviji.

Tereza Kesovija rođena je 1938. godine u Dubrovniku, gradu kamena, mora i pjesme. Upravo taj mediteranski duh osjeća se u njenoj interpretaciji i emociji koju nosi. Odrasla je sa ocem Antunom, maćehom Jelom i bratom Perom. Bili su siromašni, ali Tereza se rado sjeća tog perioda. Njena majka je preminula kada je imala samo mjesec dana, a otac se kasnije ponovo oženio. Tereza je isticala da joj je maćeha uvijek davala mnogo ljubavi. Kada je imala 7 godina, postala je član hora radio stanice Dubrovnik i tako je zavoljela muziku. Završila je srednju muzičku školu, a u Zagrebu upisuje muzičku akademiju gdje je diplomirala na odsjeku za flautu.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Početkom 60-ih godina Tereza Kesovija se odlučuje za pjevačku karijeru i vrlo brzo osvaja publiku širom tadašnje Jugoslavije. Za razliku od mnogih svojih savremenika, Tereza se odlučuje na hrabar korak, odlazak u Francusku gdje je počela da nastupa 1965. Jedna od prvih pjesama koje je izvela je Larina pjesma iz filma Doktor Živago. 13 godina kasnije je održala koncert u Pariškoj Olimpiji koji se može smatrati jednim od najvažnijih događaja u njenoj karijeri.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Tereza Kesovija je učestvovala na brojnim festivalima poput splitskog i zagrebačkog, gdje je često osvajala nagrade publike i stručnog žirija. Dobitnica je Zlatne povelje humanizma, brojna priznanja za doprinos muzici i kulturi, a nastupala je i na koncertima koje je organizovao UNICEF. Njen umjetnički rad ostavio je dubok trag u regionalnoj muzičkoj istoriji.

0: problema da prilikom punjenja, zato što izvorišta su također svake sedmice, da kažemo, rapidno izdašno otopad. Pošto je naš sistem, da kažemo, kombinovani, a više pumpanje nego gravitacioni, najviše su ta ugrožena naselja, da kažemo, koja su najudaljenija od centra grada, jer to je rub naše distributivne mreže i je velika potrošnja prije ovih koji su, da kažemo, na sistemu priključeni. I tu imamo velikih problema do dobave te količine vode koja je potrebna jer imamo veliku potrošnju. Nešto se, da kažemo, kroz naša mjerenja imamo neke naznake da je to postalo neka manja, ali evo vikend nije nešto baš pokazao. Imali smo baš potrošnju koja je išla i do 30 do 50%, znači na tim grubim dijelovima. Ako se nastavi neracionalno korištenje, možemo da kažemo bar u početku ove sedmice da ćemo već možda noćnim satima početi prigušenje sistema, jer moramo obezbijediti i ovim ljudima koji su naši potrošači, iako su oni najudaljeniji, ali moramo im obezbijediti kontinuirano vodosnadjevanje.
1: Bio to tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Tuzla Esad Hasanović. Javno preduzeće vodovoda i kanalizacija Pale obavijestio građane da je zbog izuzetno visokih temperatura došlo do pogoršanja hidrološke situacije na području te opštine. Situacija je posebno ozbiljna na području mjesne zajednice Mokro, gdje su zbog male izdašnosti izvorišta već uvedene redukcije. Korisnici u Mokrom svakog dana ostaju bez vode u periodu od 10 do 14 sati. Problemi s količinama vode na Palama sežu i dalje od te opštine. Kantonalno javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Sarajevo upozoruje potrošače da zbog smanjene isporuke vode iz vodovoda Pale može doći do poremećaja u vodosnabdjevanju, odnosno pada pritiska i povremenih prekida u isporuci. Problemi se mogu javiti u naseljima Pogledine, Hrid, Jarčedoli, Močila, Trčivode, Dolovi, Hošin, Brijeg, Kačanik, Nalina, Tekija, Borak, Mrakuša, Sogbunar, Boguševac i Širokača, kao i u drugim visinskim područjima na teritoriji opštine Stari Grad.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja i priči o rijeci Savi, pravo je vrijeme da otputujemo u Šamac, gdje nas čeka Pero Đukić, koji će nam predstaviti kajakanu klub Ušće.
2: Klub je osnovan posle poplava 2014. godine, kako bi bacnio tradiciju kajakaštva u Šamcu, koja steže još između dva svjetska rata. 30. godina su stili prvi čamci, a od 46. godine je osnovan prvi kajakanu klub u Šamcu, koji je prestao sa radom sa početkom ratnih dešavanja. Da bi smo mi 2014. godine posle poplave skupila se grupa entuzijasta i registrovala ovaj sadašnji klub, ali bacnijemo tradiciju tih starih klubova prije ratnih, pa i tog perioda između dva svjetska rata. Mi smo prije svega sportski klub koji se takmiči u kajakanu disciplini na mirnim vodama, ali pored toga mi imamo rekreativni dio gdje turistima nudimo rekreativne kajake jednosjede i dvosjede na rentanje ili na vođene ture sa našim vodičima koji ih upoznaju, to su te odmene ture koji ih upoznaju sa tokom rijeke Bosne i Save u području naše opštine. Najčešće turisti ipak uzimaju, rentaju kajake, idu sami u istraživanje i to je neki potez od Ušća Bosne do Savskog mosta, recimo na graničnom prijelazu Šamac. A naše vođene ture malo zalaze u područje drugih opština, tako da jedna tura kreće od Novog Grada, koji je na području opštine Odžak, završava u Šamcu, dok druga tura kreće iz Šamca, a završava na području opštine Domaljevac Šamac, ovdje su opštine u federaciji, ali to je recimo potez rijeke Save od nekih 20 km koji mi pokrivamo sa našim vođenim turama.
1: I kako biste vi opisali rijeku Savu? Kako je vi doživljavate? Kakva je to rijeka?
2: Velika, mirna, zelena, ljepota. Sava je unazad 10 godina jako čista, lijepa za kupanje, plivanje, ronjenje, jer se izbitri tokom ljetnih mjeseci i vidljivost bude veoma solidna, za veslanje, praktikovanje nautičkih sportova.
1: Vjerujem da ste svakodnevno na rijeci, a u ovim toplim mjesecima, toplim danima sigurno znate koje su to najbolje plaže, pa da nam otkrijete.
2: Pa što se tiče samog Šamca, najbolja i praktički jedina plaža za kupanje je na Šamačkom keju, ali Šamčani dosta koriste plažu u selu Prud, koje je uzvodno od Ušća Bosne u Savu, nekih 2 km. Odlazi tamo čamcima uzvodno ili automobilima putem i kupaju se tamo. Ali to su na našem području dvije najljepše plaže. Pored toga ima plaža i ispod Savskog mosta kod graničnog prijelaza Šamac, koja je solidna, ali nije tako lijepa kao ove dvije.
1: I evo, za kraj, malo o značaju rijeke Save. Šta se još može uraditi da se poboljša ta turistička ponuda?
2: Definitivno infrastruktura. Nama u Šamcu je prilika da ljude na proputovanju iz Evrope ka Jadranu vratimo, i što se i dešava unazad 5-6 godina. Kamperi svraćaju, kampuju, imamo kamp mjesta obezbiđenu struju, pitku vodu, besplatan internet, ali definitivno infrastruktura je to što još uvijek malo koči. Međutim, krenulo se sa nekim radovima, upravo je u toku projekat koji finansira Vlada Republike Srpske kroz Vode Srpske. Oni su počeli da vrte pripremu na razvoju infrastrukture u boljem smislu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. august. 61. godine pjesma You Don't Know Helen Shapiro zasjela je na vrh britanske liste singlova, čime je Shapiro sa 14 godina postala najmlađi muzičar na broju 1 u istoriji britanske nacionalne liste. 70. godine Elvis Presley je nastupio prve večeri četveronedeljnog angažmana sa po dva koncerta u hotelu International u Las Vegasu u Nevadi. Elvisove probe i prva četiri koncerta snimljeni su za dokumentarac Elvis That's the Way It Is, objavljen novembra te godine. 83. britanski pjevač Limahl izbačen je iz benda Cage Gugu pa je započeo samostalnu karijeru. Najveći uspjeh ostvario je 84. pjesmom Never Ending Story. Muzički kalendar. 10. augusta 85. dok je učestvovao u trci jahti, pjevač grupe Duran Duran, Simon Le Bon, ostaje zarobljen zajedno sa još pet članova timova pod vodom nakon što se njegov čamac prevrnuo. Britanska obala straža spašava posadu, a nakon popravke kobilice, plovilo osvaja treće mjesto na trci jahti oko svijeta za 85. 86. godinu. 1995. divlje jagode u postavi Zele Lipovača, bubnjar Nasko Budimlić, basista Sanin Karić i pjevač Žak Tataj u Stuttgartu započinju snimanje 8. studijskog albuma 100 vijekova, koji ih predstavlja u mekšoj muzičkoj formi. 2020. bend Split Ends je dostigao prvo mjesto na rodnom Novom Zelandu reizdanjem albuma True Colors povodom 40-godišnjice od objavljivanja albuma. 10. augusta 2002. U2 su održali svoj drugi maksimirski koncert u Zagrebu, a izvedba Beautiful Day je završila na kompilacijskom albumu U2.

Danas u emisiji Zvuk na štiklama predstavljamo sjajnu damu Mariju Ilvu Biolkati, poznatiju kao Milva. A ona je krenula iz skromne porodice, otac je bio ribar, odnosno trgovac ribom, a majka krojačica. Već sa 16 godina počela da pjeva po lokalnim plesnim dvoranama, a onda se desio preokret. Negdje tamo krajem 50-ih i početkom 60-ih pobjedila na nacionalnom konkursu novih vokala među čak 7600 kandidata. Već 61. je prvi put nastupila na Sanremu i dobila je nadimak Pantera iz Gora, odnosno Pantera di Goro, zbog snažnog i energičnog nastupa. Kasnije je pratio taj nadimak praktično cijelu karijeru, međutim, poslije je postala i kao La Rosa, odnosno crvena, zbog karakteristične crvene kose. Inače, zanimljivo je da su u Italiji tada tri velike pjevačice imale nadimke po životinjama i mjestima. Milva je tako bila Pantera di Goro, a Mina je bila Tigre di Cremona, a Iva Zanici Aquila di Lingoccio. Što se Milve tiče, ona je jako rano prešla granice Italije, pa je ona nastupala u Francuskoj, u Japanu, u Sjedinjenim državama, Španiji, Belgiji, Njemačkoj i Argentini, a već 62. pjevala u čuvenom pariškom Olimpija teatru, gdje je izvodila pjesme Edith Piaf. Inače, jako brzo se odvojila i od čistog svijeta muzike, već je završila u Milanskom Piccolo teatru već 65. godine. Tu je počela i njena velika transformacija iz popularne pjevačice zapravo u ozbiljnu pozorišnu umjetnicu. Postala jedna od najvažnijih interpretatorki pjesama i poezije Bertolta Brehta. A saradnja sa Štrelerom trajala je više od 3 decenije, to je inače čovjek koju je i pozvao u Milanski Piccolo teatro. Posebno postala i ostala upamćena kao Jenny u operi Za 3 groša Brehta i Kurta.

Canzone i La Rosa su pjesme koje smo upravo čuli, a dalje što se tiče Milve, samo da znate da je jedna od najzanimljivih njenih saradnji bila ona sa legendarnim argentinskim kompozitorom Astorom Piazzolom, a zajedno su napravili predstavu El Tango, izvođena širom svijeta od Evrope preko Japana do Argentine. Milvin glas u Piazzolinom tangu dobio potpuno drugu dimenziju, dramatičnu i gotovo glumačku. Prekretnica što se tiče njene karijere je bila 1982. godina kada je nastupila u milanskoj La Scali u

Hello, alla vera storia kompozitora Luciana Berija prema tekstu Itala Calvina. Evo, time je praktično ušla i u svijet savremene umjetničke muzike kao i opere, a predstava također kasnije izašla iz Italije, izvođena u Parizu, Amsterdamu, Londonu i drugim velikim centrima. Evo, svakako jedan od razloga zbog kojih je Milvu jako teško svrstati u samo jednu muzičku kategoriju kada se zaista pojavljivala svugdje, ali je najredovnija gošća bila na festivalu Sanremo. Tu je nastupila čak 15 puta, prvi put 1961. godine, a posljednji put kao takmičarka 1993. godine, dok se 2007. godine pojavila u revijalnom dijelu sa The Show Must Go On, a već 2018. dobila posebno priznanje za životno dijelo. Ono što mi slušamo u nastavku je upravo Show Must Go On.

Murad Imamović, Zekerija Hađezić, Kadira Čano, Emina Sulejmanagić-Vladović, Minka Aščerić, Vera Matović, kao i glumac Adem Čejvan i voditelj kroz program Vehid Gunić. U arhivu Radija Bosne i Hercegovine, zahvaljujući urednicima Aleksandru Šotriću i Enisi Hajdarević-Šojko, sačuvana je jedna od verzija scenarija ovog koncerta, a uz pomoć prijatelja Dejana Stojanovskog došli smo i u posjed videosnimka dijela ove večeri. Scenarij Vehida Gunića i tonski zapisi uživo s festivalske scene djelimično će dočarati atmosferu večeri najljepših pjesama autorskog velikana Joze Penave. Prema scenariju, program počinje Dobrinim kolom, jednim od najatraktivnijih kola čiji je autor Jozo Penava.

bio samouki muzičar, a nije. 5 godina pohađao je muzičku školu, bio je i pjevačko-repetitor, primaš, šef orkestra, učitelj mladih pjevača. Dolaskom u Radio Sarajevo 1945. godine nastupa period potpunog Penavinog sazrijevanja u vrsnog reproduktivca i kompozitora. Muzičku inspiraciju za svoje brojne kompozicije tražio je i nalazio u muzici užeg zavičaja. Tako je nastala i pjesma Omilje mi selo Nahorevo, koju je prije nepune 2 decenije na ovom istom festivalu i na ovoj istoj pozornici prvi put zapjevao Nedeljko Bilkić. Poslušajmo ovu poznatu Penavinu pjesmu u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića. Pjeva Emir Dedić.

Bila je to jedna od najpoznatijih Penavinih pjesama nastalih prije 51 godinu. Od tog vremena dotadašnji pekarski radnik za svoje životno opredjeljenje ipak bira muziku. Obično se misli da je Jozo Penav

Još jedna neprolazna pjesma Joze Penave, Na Teferić pošla Nana, Tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Radomira Vanovca i Nada Mamula.

Scenario Vehida Gunića završava sljedećim riječima. Jozo Penava rođen je 26. maja 1909. godine u selu Palež kod Kiseljaka. Umro je 17. januara 1987. godine. Počiva na Brežuljku u rodnom Paležu. A dolje, u Kiseljaku i danas u svim prilikama često se čuje njegova poznata pjesma Kiseljak, Kiseljak. Ovo veče, ovo sjećanje na Jozu Penavu sigurno jednog od najznačajnijih stvaralaca u oblasti nove narodne pjesme i mi ćemo završiti ovom poznatom Penavinom pjesmom. Pjevaju Nadežda Cmirić, Safet Isović i grupa pjevača. U ovoj Vukovoj godini najbolje ćemo se odužiti Jozi Penavi čuvajući njegove pjesme. I Penava je mnoge sačuvao od zaborava.

0: Slušali ste radiodramu Stotinu dana do dobra koju je napisao Jakov Jurišić. Uloge su tumačili Vladimir Jokanović, Džemila Delić, Anđelko Šarenac, Aleksandar Mičić, Aleksandar Sibinović, Branko Ličen, Goran Savić, Alija Aljović i Faruk Arnautović. Muzički urednik Zrinka Rudež, majstor tona Josip Grbavac, reditelj Marin Cvijović.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Dobro večer, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno druženje sa odabranim dijelima slavnih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije pisane za gudačke instrumente, i to iz opusa Antonija Vivaldija, Petra Ilića Čajkovskog, Feliksa Mendelsona i Johannesa Brahmsa. Uvodni dio emisije poklanjamo čuvenim godišnjim dobima Antonija Vivaldija. Večeras slušamo četvrti koncert u F-molu iz opusa 8 Zima. Stavovi su Allegro non molto, Largo i Allegro. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Jonathan Carney.

0: Bila je to četvrta epizoda odlomka Jedno ljeto s djedom Sulejmenom iz romana Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, a u izdanju Bajbuka. Učestvovao Jasmin Agić, ton majstor Dženita Fakić, urednik serijala Mirza Skenderagić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Avgusta 1492. godine počela je rimska konklava koja je za papu izabrala Aleksandra VI, jednog od najkontroverznijih papa iz doba renesanse i najpoznatijeg predstavnika porodice Borgija. Rođen je 1431. godine u gradu Hativa, koji se nalazi u kraljevini Valencija, kao Rodrigo de Lanzol, a majčino prezime Borgija je uzeo nakon što je njegov ujak Alfonso de Borgija izabran za prvog španskog papu pod imenom Kalist III. Ambiciozan, vlastoljubiv i srebroljubiv, shvatio je moć rimokatoličke crkve i kupio oba crkvena položaja, kardinalski i papski. Od papinstva je napravio unosan posao za sebe i porodicu. Ipak, njegova reputacija potiče od njegovih neprijatelja italijanskog plemstva i rimokatoličkog sveštenstva čiju je moć oduzeo. Njegova dostignuća kao diplomate